0: mi parpadeo.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.